si so ye tamba fo si so ye kamba fo mamara ye pujenta sumatala si so ye kamba fo.